کوردستانیانی خوشویست، بینران و بیسرانی عزیزی کورد کانال، سلاو رزی تایبتم لە خزمەتان دەهایە بە بخیر بێم بۆ 180 برنامه هێر لەگەڵ محەممەد خادمیانی ناوەندی لێکۆڵینەوەی گەیچتۆن لێکۆڵینەوەیەکی سەبارەت بەوەی دروستکردنی چەکی ناوەکی ڕژیمی ئێران مەترسیکی جیهانیە و ئەمریکا دەبێت کۆتایی پێبهێنێت بڵاو کردوێتەوە. ئیرانز ڕژیم No choice but to build the nuclear bomb. Gatestone Institute. Regime Iran. هیچ چارەسەرییەک نییە بێجگە لە دروستکردنی بۆمبی ئەتۆمی. کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕابردوودا هەمیشە دیپلۆماسی و چالاکیە شاراوەکانی وەک پەردەیەک بۆ شاردنەوەی تەماع ناوەکی و ئەتۆمیەکانی بەکارهێناوە. بەڵام ئێستا ڕژیمی ئێران گۆڕانکاری لە ستراتیژی خۆیدا کردووە و بە ئاشکرا بەرەو بەدەستهێنانی چەکی ناوەکی هەنگاو دێنێت. ئەو وەرچەرخانە ستراتیژیە دوای گۆڕانی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا خێراتر بووە، بەتایبەت کاتێک سەرۆک دۆنالد ترامپ ڕێگەی بە تاراندا موشەکی باڵستیکی هەبێت بەو پاساوەی کە مافی خۆیەتی هێزی پارێزگاری لە ناوچەکەدا هەبێت. تاران بە پشتبەستن بەو لۆژیک و مەنتەقە گەیشتۆتە ئەو قەناعەتی کە ئاسایشی ڕاستەقینەی تەنیا لە ڕێگەی چەکی ناوەکی و ناوەکی دەستەبەردەکردێت. ئەم کێڕوانینەش لەم دواییەدا لە ڕێگەی میدیا فەرمیەکانی دەسەڵاتەوە بڵاو کراوەتەوە کە تێیدا داوای دروستکردنی بۆمبی ئەتۆم دەکەن تا لە پێگەیەکی بەهێزەوە دانوستن بکەن. ئەم هەڵا چڕێی بۆ بەدەستهێنانی توانایی ناوەکی ڕێگێکی قوڵی لە ئایدۆلۆژیای توندڕەوی ڕژیمی ئێران هەیە کە لە سەر بنەمای هەنارنەکردنی شۆڕشە ئاینیەکەی بۆ جیهان دامەزراوە و چەکی ناوەکیش وەک گەورەترین بیمەی مانەوە و گەشە ستاننی خۆی دەبینێت. هاوکات هاوچێشە ستراتیژیەکانی ئێران لە ژێر کاریگەری مێژووی وڵاتانی وەک ئوکراینیا و لیبیادایە کە دوای دەستبەرداربوونیان لە چەکی ناوەکی ڕوبەڕووی کارەساتی گەورە بوونەوە. لە کاتێکدا کۆریای باکوور بەهۆی هێزی ناوەچیەوە پارێزراوە. سەرەڕای هێرشەکانی ڕابردوو بەڵێنیەکانی ئەم دوایانەی تاران بۆ ڕێگەدان بە گەڕانەوەی پشکێنەرە نێونەتەوەیەکان ئەم ڕژیمە مێژوویەکی درودرێژی هەیە لە بەکارهێنانی دانوستنەکان وەک کاتکوشتن و پەردەیەک بۆ پەرەپێدانی نهێنی بەرنامە ناوەچیەکەی. تا ئەو کاتەی سپای پاسداران و ڕژیمی سەربازی و نەزانی ئێستای ئێران لە دەسەڵاتدا بن، مەحاڵە ئاشتی و پابەندبوونی ڕاستەقینە لە ناوچەکەدا بێتە دی، چونکە ڕێککەوتنە ناتەواوەکان تەنیا دەرفەت بە ڕژیم دەدەن کە بەلادانی سرنجی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی خێراتر بەرەو دروستکردنی چەکی ناوەکی هەنگاو بنێت. بۆ ڕێگری کردن لە ئێرانی چی چەکداری ناوەکی کە هەڕەشەی ڕاستەخۆ لە ئیسرائیل وڵاتانی کەندا و ئەمریکا دەکات، پێویستە واشنگتۆن لە خیاڵ پڵاوی دیپلۆماسی گەڕێت و گوشارە هەمە لایەنە و توندەکانی خۆی بەردەوام بێت. ڕژیمی ئێران ناتوانێت بۆ ماوەیەکی درێژخایەن لە ژێر قورسی داڕمانی ئابووری، نائارامی ناوخۆیی و گۆشەگیری دەرەکیدا خۆی ڕابگرێت. بۆیە هێرشی سەربازی دیاریکراو دژی چالاکی موشەکی ناوەکی و گروپە برێکار و بەکرێگیراوەکانی هەنگاوێکی بنەڕەتیە بۆ کۆتایی هێنان بەو مەترسیە جیهانیە. لێکۆڵینەوەی دووەم لە ناوەندی لێکۆڵینەوەی شۆڕای ئەتلانتیکە کە بابەتێکی سەبارەت بە ڕێگری و تێکدانی هاتوچۆی گەڕووی هۆرمووز و پلان بۆ دەستپێکردنی سەردەمێکی نوێ جێگیر
لپیوندی نیونتوی کانی روشالاتی ناوراست بلاو کدوتوا. New Middle East Corridor are about more than just bypassing the Strait of Hormuz, Atlantic Council. ریروا نوی کانی روشالاتی ناوراست تنیا بو درباز بون لگروی هرمز نین. تونو تیجیو پکوتینی حاتو چو لگرو هرمز که گرینگ ترین ریروی دریای جیهانیا هاندری چی بهیز بو بو خیراکنی پلانکانی درسکنی ریروی وشکایی بازرگانی وزا که کندو با دریای ناوراست و دبستیتا و حکومتکانی روشالاتی ناوراست خریچی خیرا کردنی و برهنان لطورکانی هیلی آسن ناوندکانی گواسنو و هیلکانی بوری نوتو گاز وک پرپیدانی بندری نیوم لعربستانی سعودی هیلی آسن نیوان امارات و عمان و بوری نویکانی دربازبون لوناو چیه دا تا بم شوازا پشت بستن با گروی دریای مترسی دارکن کم کنوا ام پروژه نیو دولتیانه بایخی که استراتیجی گوریان هیو دبنه هوی بحیث کردنی یک گردنی عبوری نو چکو رخصانی درفتی دارای گری گرینگ بو او ولاتانی وک اردن و سوریه که پیشتر بدست دابجبونی سیاسی و دیناواند. بلام گورینی ام ریگا جیگروانا بو ریروی بازرگانی همیشهی و دریش خاین پیویسی به تپراندنی چندین کسبی دارایی سیاسی و همه هنگی جیواسه یا. کرتی تایبد هشتا دودلا لابر و برهنانی گوره چون که پروژه جیرخانی مزنکان پیویستیان به نوی یک کات هیه تا تیچوکانیان بگرن نوا. اما بیج گلوی که دبید به نوچه گلی چی پر لآلوزی امنی دا تی پرن جی گلویش اگر گروی هرمز بگره تا و بودوخی آسایی و کم تیچوی پیش جنگ هندیگ لم پروژه وشکایانا مترسی بی بایخبونیان لسره بو رگری کدن لم مترسیانا پی بیستا حکومتکانی نوچه سیستمی گمروکی دیجیتال یک بخن چوارچه وی هاو بش بو گواسنوی زانیار یکن دابرجنو بو راچشانی سرمایی کمپانی تایبتکان گارانتی سیاسی بهز بدن بو چاره سرکنی ام ریگری و ناامنیه پیویسته دست پیش خریکانی وک ریروی عبوری نیوان هندوستان و روشالاتی ناوراست اروپا لیک ریروی وشکانی ساده و گردرین بو توری چی نرمو همه جور لچندی رگی جیوازه و شکریکانی ام دوائنه ناواندی استراتیجیکان نشان دادن که اگر ام ریره و پربستینیتو ریگاکانی عمان مصر و سوریه بگره نوا دتوانن زیادتر لصدا شستی او بار بازرگانی بگریت اصطو که پیش جنگ با گروی هرمزاتی دا پارین امش توانای گواسنوی ریره و که دهند زیاد دکات ام پلاتفورم با تیپارین لبازرگانی نریتی و گرتنخویی بوریکانی وزی تیکلاو ریروی دیجیتالی و زانیاری پارزرا و بیاسای یک گرتو و پال پشتی دکرین دبیتا بنمایی چی سرکی با رخستینی یاساکانو دست بیکرنی سردمی چی نوی جگیر لپیوندی نیو دولتیکان روشالاتی ناوراز دو لهمان کاد او کارتفشاری که رژیم ایران ندستی دیا با تنگی هرمز با گروی هرمز لدستی دیا ندر کردستان یعنی خوشویست دوی ناورا چی کرد دمو خزمتان